Hình thức đây là khoảng bữa tiên thái, thành trung bằng nghe vấn, hôm nay chuyện thái, bổ sung. Y biên toàn bình, thì mù về, in tù thái, ar sư của trí toàn, mau y bù trang, hồi y sáng, hù yu, thái chư phù hợp, sư mau chủ trì, quý trị lợi chủ sư, lại chiều chân, chuyên chiều mau y nêu chư.印度联邦商业和工业部长皮尔森·盖亚尔出席了在美国威斯康星州密尔沃基举行的20国集团贸易部长会议的最后一天会议，并就结构性产能扩张与 生产更新最惠国待遇原则，消除全球供应链中的强迫劳动，以及闭幕会议发表了讲话。在谈及结构性产能扩张和生产问题时，格亚尔先生表示， 印度是全球增长最快的大型经济体，拥有一个服务于14亿人口、有内需驱动的经济体，并将在构建从涉及到成品的制造业链，成为全球供应链中值得信赖的一倍。 他表示，印度的制造业产能既满足国内需求，也满足全球需求，且在G20出席国接触的相关领域中，印度不。